Velang chame chon di tu ku choka pan di me menino ye sin chi tu sokul chakwa tsu kontinyanja nyengo e kwa na pa meni pa no de so i tora es ni po chik pa chani kan e chume chu san chu ri gizi pan gri san di anja tsu kun zi ro ma pu tsu karibo